au sheba tsukana kwa ho mitsutsu ke mashume mabedi le metse supileng pele ho hora ya braro nana o kila ha o ditewa dikalaneng sebele so ke ya mantla ke le sedi FM ntsodi tsile nna matsoho mahluku aga DJ Sefatsi mogotsi le bakale tellentseng re nna lwana re kopane ka jeno misonya letsatsi lena la sonta go ditlwa matsatsi ya mashume mabedi le motso le mong

na ko nwe ha o tlontloleha o bona re e ka tswa ka tlontloleha ha bohloko mona e chinche o nan thu na o tlontloleha tso o itse o ile bo o rwa tseba ha isa le ke ya tso ke phoka hana tjena modimo ke ya leboa ke ya leboa ntate ha kile ka phoka hala ka tsela itse tanki Jehova. Thank you Jehovah jwale ke kene sekolo jwale ke kene sekolo ke a lebuwa o nkentse sekolo mme sekolo seo ke keneng ho sona ka jeno ke sekolo sa o